Lapag-yuday ko sa kumana. Lapag-yuday ko niya. Itchi. Bisag, doon nagigipakita na ko nga. Magkapahibos na ko. Pero lapag-yuday ko.